Munge Horo Musoni Beretu Balibe Gardala Nazara Matlunga Dunia Dunun te bala kamfala Bala te dunun kamfo Berengeli horo Fangayi kele